neki porcelan. Sam odrima cibulkama, tapetim parmazan. Pet kilo u heraku, najbolj čips.